0: Wira kipakuna wakichipi takikunawan tokaikunawan. Orrupita jimata kanka, aymara rimay piñata wakichi. Pio 12 pokota peri, takikuna tokaikuna, Bolivia jalpanchakman, tacharango raskakuna tapsuyariska kanka. Kay wakichiwan, ayakama gacho.
1: Bolivia suyupaj, jinayatak, abiyala yaktapaj, red Pio 12.